Dragi slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Come on, Leon.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Dan policije Tuzlanskog kantona danas se obilježava centralnom svečanošću u Lukavcu. Program počinje polaganjem cvijeća na Trgu Slobode, nakon čega slijedi defile policijskih jedinica i pokazna vježba jedinice za specijalnu podršku. Građani će tokom dana moći pogledati i prezentaciju policijske opreme ispred Centra za kulturu. Zbog manifestacije na snazi su privremene obustave saobraćaja u više ulica u centru Lukavca, pa vozači trebaju računati na usporen saobraćaj i izmijenjen režim kretanja.
1: Totalno pozitivan.

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzal.

11 i 12 slušate Radio Kameleona. Udruženje Girl Thing uspješno je započelo realizaciju projekta She Dev, lansiranje u IT, kroz koji studentice IT srodnih fakulteta razvijaju tehnička znanja i profesionalne vještine potrebne za buduću karijeru u IT sektoru. Projekat se realizuje u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije, a kroz dvije edukativne grupe prosto učesnice već dva mjeseca aktivno učestvuju u praktičnim IT radionicama, rade na zadacima iz programiranja i stiču dodatna znanja uz podršku edukatorica iz IT industrije. Program je razvijen kao odgovor na potrebe mladih žena koje žele graditi karijeru u IT sektoru, a kojima često nedostaje praktično iskustvo, profesionalno usmjeravanje i dodatne prilike za razvoj. Projekat će tokom narednih mjeseci biti dodatno proširen kroz psihosocijalne radionice, edukaciju o freelancingu, pravima iz radnog odnosa, mentorstvo i organizaciju job shadowing aktivnosti u IT kompanijama, kako bi učesnice stekle bolji uvid u stvarno radno okruženje i mogućnosti razvoja karijere. Zaista jedan sjajan projekat. Moramo napomenuti da kroz ovaj projekat zapravo Girl Thing nastavlja raditi na ekonomskom osnaživanju mladih žena kroz obrazovanje, razvoj praktičnih vještina i stvaranje prilika za njihov aktivni ulazak u tehnološki sektor, i to im sjajno ide i polazi od ruke. Stoga treba nekako zavređuju podršku, zavređuju medijski prostor, a vi ostanite uz Radio Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

bara na nježnu ljetvu zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.